0: på plan C, og det erkjenner vi jo fullt ut, sånn at det vi har gjort nå da, i senere år, det at vi har økt opp bemanningen på, spesielt på plan C da, for det der vi egentlig får sånn som type statsforvalter og overordnet myndigheter, de utfordrer oss på at vi må få mer asjurplaner. Og så har vi nå i tillegg da, har vi utlysning nå på en stilling til på plan da. Og jeg tror nøkkelen ligger veldig rundt det å komme seg asjur på plansida da. Og det jobber vi veldig med nå da.
1: Og så er det jo sånn at kommunen sitter jo ikke med all makt. Du nevner jo statsforvalteren her så ofte har et betydelig ord med i laget. Og hva er ditt forhold til statsforvalter?
0: Nei, jeg har et ganske greit forhold til deg. Og de har jo en jobb fra sine igjen og passe på kommunene. Og så kan det noe synes av og til at de er litt for detaljorienterte, men de har jo sin jobb de skal gjøre. Men jeg har enda et greit forhold til statsforvalteren, og det, selv om jeg ikke alltid liker det en får tilbake fra deg, så må en jo også ha et ryddig forhold til statsforvalteren, tenker jeg. For det er jo sånn systemet er bygd da.
1: Men det er vel noe som er med på å påvirke at disse prosessene vi var inne på kanskje teker litt lengre tid enn en av og til har sett før seg.
0: Ja, og så tror jeg mye av det egentlig, altså skal en få litt mer handlingsrom igjen i kommunene, så er det egentlig en politisk sak. Da må en ta det opp i politikken og bestemme, tenker jeg.
1: Men hvis vi ser på de mer sterke sidene, nå nevnte vi kanskje det som er litt utfordrende har vært, men hva tenker du er Stryn sine, hva er vi gode på i Stryn?
0: Nei, i Stryn er vi gode på mye, og jeg kjenner på at jeg er stolt av å være stryning. Hvis du tenker sånn Stryn som et samfunn, så er jo dette at vi har ganske spredd bebyggelse rundt omkring i kommunen. Og jeg mener det er mange drivende, dyktige leiere i Stryn kommune generelt. Altså her er gründere og folk som vil noe. Og det er jo slik i min jobb også, dette med frivillighet, det er veldig god. Og det er noe vi må hegne om i fremtiden. Det er jo det å ha en aktiv frivillig helt rundt omkring i kommunen, det tror jeg er utrolig viktig. Og det er nå vår jobb i kommunen å prøve å støtte opp så godt vi kan om det da. Og så mener jeg vi yter gode omsorgstjeneste, vi yter gode skoletjeneste, oppvekst, og alle kommuner har utfordringer med dette her bildet som kommer i fremtiden nå, der de blir færre yngre og flere eldre, og det er jo noe vi må ta innover oss og jobbe aktivt med fremover. Da. Men da er dette samspill og fellesskap er veldig viktig, så vi har jo laget oss en ny visjon som heter Fellesskap mellom fjord og fjell, og det brukte vi mye tid på å diskutere. Vi fikk jo innspill fra innbyggerne i Stryn, og vi landet på det, og det å dyrke det fellesskapet som har vært i Stryn gjennom generasjoner og spille videre på det fremover. Og så ble jeg kjempeimponert av disse her idrettsutøverne, sånn så både Johannes og Tarjei Maren nå, ja, som ja. Utrolig ambassadører for Stryn. Altså. Jeg tror ikke det er mange bygder eller kommuner eller områder som får et navnet sitt så ofte presentert. Da.
1: Ja, du nevner Maren, er det planer om å feire hun litt etter den flotte OL-innsatsen.
0: Vi har snakket om det.
1: Ja.
0: Ja. Det har vi.
1: Så noe er på gang.
0: Ja, ja, det får vi håpe og tro.
1: Ja.
0: Hun er vel verdt det. Det var imponerende både i prestasjon, men jeg synes hun har en personlighet som i hvert fall jeg har kjempesans for og kjemperepresentant for Stryn.
1: Du nevner jo dette med helse og utfordringer der og fremover, og det er jo ikke Stryn og leine om på langt her. Men er det særlig innen helse du tenker at dere som kommuneadministrasjon, at det vil kreve litt ekstra oppmerksomhet og jobbing fremover?
0: Ja, jeg tror en må ha ganske mange tanker i hodet samtidig fremover, og

0: En må både tenke at en skal, en må jobbe aktivt for utvikling og tilflytting og Stryn er jo typisk sånn, vi har relativt lite offentlige arbeidsplasser, sånn at dette her å få næringslivet til å fungere godt og generere arbeidsplasser blir viktig. Og så tror jeg det med helse og omsorg, det blir kjempeviktig å ta innover oss, at det bildet som er tegnet, det kommer sannsynligvis til å bli, for vi har jo en del tall på det, slik at det å rigge seg for at både folk kan bo hjemme lenger, bo nærere omsorgssenter for eksempel, det er kjempeviktig at vi har nok kapasitet til det, samtidig ta i bruk ny teknologi. Og så tror jeg dette her å vokse opp i dag som barn og unge, det er blitt ikke enklere. Altså, det ser en jo at det har en del utfordringer som vi må alle hjelpe til at det blir så bra som mulig inn i fremtiden. Da. Så her må en ha flere tanker samtidig, tenker jeg da.
1: Det er jo veldig mange områder som vi har vært inne på. Mange baller i lufta for deg som skal sitte og så jonglere alt dette i større eller mindre grad. Og er du en som lett blir stresset hvis det er mange ting som mange baller du ikke har fått tatt ned, eller klarer du å på en måte holde deg rolig på det jamne?
0: Ja, det er vanskelig å vurdere seg selv da, men
1: jeg får... Du kjenner vel litt på det om du...
0: Folk rundt meg sier at jeg er rolig.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg får noen tilbakemelding om at jeg er ganske stødig og rolig. Hvis jeg hadde vært 30 år, eller 25 eller 30 år i dag, så hadde jeg nok kjent annerledes på det enn det jeg gjør når jeg er såpass erfaren som jeg er da. Så, nei, jeg er nok ganske rolig, men jeg liker å ha... sånn brukbar kontroll over min egen arbeidssituasjon, og så må jeg nå bare si at jeg har jo et fantastisk team rundt meg med flinke folk, selv om det har vært litt utskifting og sånn, så har jeg veldig flinke folk rundt meg som gjør en god jobb.
1: Mm. Er det noe med jobben som overrasker deg?
0: Nei, det må være... Jeg får selvfølgelig en del sånne litt sånn... jeg vet ikke si sinte telefoner, men litt sånn opptrekte folk som reagerer, det jeg har noe litt tenkt på, men så har jeg egentlig forstått hvorfor, og det har jeg liksom vent meg til at det er slik da, og så er det forventningene som enkelte har til kommunen. Jeg vet ikke om det overrasker meg, men jeg ble litt sånn i starten, kan jeg vel si, at jeg hadde en del sånne, og det er mindre nå. Og så er det rytte med de, som jeg sa, disse her litt sånn komplekse og lange prosessene. Det var ikke jeg helt klar over. Men jeg er jo klar over det nå. Og så hadde jeg faktisk ikke tenkt gjennom den store bredda av oppgaver som ligger til en kommune. Jeg visste om en god del, men du ser ikke det før du kommer inn i organisasjonen og begynner å se på det da. Så jeg kan si det overrasket, men det var i hvert fall ting jeg fikk litt sånn mer innsikt i når jeg begynte da.
1: Ja. Hva bruker du mest tid på som kommunedirektør?
0: Jeg tror det er å følge folk, altså medarbeidere. Og jeg trekker meg en sånn vandrerund av og til og snakker med ulike organisasjoner. Så jeg tror det er å hantere eller å følge opp det, og så folk, ja, og så har jeg prøvd å være så tilgjengelig som mulig også for innbyggerne i Stryn, da, sånn at jeg er nå litt rundt og holder litt innlegg her og der, og prøver å være tilgjengelig på den måten, da, sammen med medarbeiderne mine, da.
1: Mm. Hva tenker du er den viktigste egenskapen for å kunne hantere en sånn jobb som dette?
0: Jeg tror det med ledelse er viktig, det er i hvert fall det jeg har prøvd å vektlegge, og så tror jeg en trenger så veldig, altså det å ha litt faglig bakgrunn og erfaring, så tror jeg det er bra, men en har mange gode fagpersoner rundt seg, sånn at hvis en lytter og støtter seg på de fagpersonene en har, så tror jeg at den der med med faglig bakgrunn er ikke så viktig i min jobb. Jeg tror det handler mer om kommunikasjon og ledelse og den delen. Da. Det tror jeg er det viktigste.
1: Hva med økonomiutdanningen din som du opprinnelig tok, har den vært viktig i jobben?
0: Ja, det å forstå økonomien og nesten... Det er jo viktig nesten uansett hva lederjobb du har. Du må kunne budsjett, og du må kunne system, og kunne litt regler. Men den har jo også med seg flinke folk som kan det, men dette å forstå det, økonomi, det er viktig. Men det er ikke det viktigste.
1: Til slutt, Jon, 66 år er det du er, eller i alle fall blir i år. Kan det stemme?
0: Jeg blir vel... 67.
1: Du blir 67, ja. Ja. Er det sånn at du ser for deg å jobbe til du er 70, eller må kommunen snart begynne å tenke på at det skal en etterfølger?
0: Ja, jeg må bare innrømme at jeg har ikke tenkt så hardt på det. Da jeg tok jobben, så lovde jeg jo noen år, og det er vel i prinsipp en sånn årmålstilling, sånn tror jeg. Så jeg har ikke tenkt så hardt på det enda. Jeg har god energi, og så kjenner jeg når jeg kjører på jobb om morgenene, så, og står opp om morgenene, så har jeg energi igjen. Jeg har lyst og glede, og det tror jeg har mye med arbeidsmiljø og folk jeg jobber med, og oppgavene jeg skal prøve å løse. Og så får min arbeidsgiver vurdere hvor jeg klarer å prestere. Det får vi se. Men det er klart, når en begynner å bevege seg i den alderen jeg er i nå, så må en jo... Selvfølgelig, jeg tenker noe på det da, men det er ikke noe sånn deadline for meg, mitt vedkommende enda da. Mm.
1: Ja, hvem er det i organisasjonen som må gi beskjed til deg hvis de mener at nei, nå er vi nødde å skifte ut han her en Jon Nesje?
0: Da er det ordføreren, det er han jeg forelder meg til. Og så gjennom disse pratene via, eller det de samtalene vi har, disse faste, så får nå jeg også høre hva jeg kan forbedre meg på, sånn at det er nå ikke en sånn ensidig samtale jeg har med mine medarbeidere. Den er absolutt osidig. Så vi alle kan bli bedre.
1: Da vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat, Jon Nesje, og så får vi ønske lykke til med både omstillingsarbeid og utviklingsarbeid i Stryn kommune.
0: Takk skal du ha.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. But yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og håpet å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, som har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

the moon.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's... Everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Mm. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for at det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.

0: man gett med mig. Ingen abort ville gå så länge som det fanns en skvättkrikå. Så sa jag den Heiberg och han Herman Wildenvej. La det bare stå på resten, greier. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen tjafser etter en tag og stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreptusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midtun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blanka deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
1: God latter forlenger livet, heter det. Og har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende. Jeg gikk bort aldri i 67, men var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og ja. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe i hierarkiet i

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Heels, Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, nå jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoksboken. Nå skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker, håper å si nei, gjør det med helvis ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, det er jo deg.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går, I tillegg 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egen hånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hør Poplife I kveld klokka 21. Weekly dose of the best music.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker I midlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og I Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto I butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da er vi kommet så langt I dette programmet vårt at vi allerede skal til med på program nummer 15. Og det som vi åpner program nummer 15, det viruset fra 1987. Og der spilte han Olav Dorflot, han spilte keyboard, trekspill og hadde vokal. Jostein Ytreide, sologitar. Steinar Brende Haug bass, Trond Teigene på trommer og Hans Ulvedal på gitar og sang. Og det vi åpner med en dyse heter Crazy Little Thing Called Love.

Nummer to inn på teppet i dag, det Twilight. Der har med mange personer, så jeg skal liste opp alle som har vært med, i alle fall det jeg har fått tak i. Og på vokal og keyboard så han Egil Olsbø og han Ove Årskog vore. Vokal, gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode Øyvind Seljeseth, bassgitar, Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humbostad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk Knut Håvard Egge, Arild Myklebust, Odd Egil Vannberg og Martinus Vik. På vokalen vore Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik, Olaug Alvheim, og på fiolin Sultan Lipai. Og den vi spiller en melodi her, ja, hvem av disse som med, det vet ikke jeg. Men den melodien heter Hei, hei.

Så skal vi lytte litt til The Boosters. Den Rune selger sett på slagverk. Robert Grodås på vokalgitar. Arne Rødvik vokalkeyboard. Og Torgrim Rødvik på vokal og bass. Og den vil spille Wonderful Tonight til oss.

Vi skal lytte litt til Sandviks trio fra Olden. Dette er tatt opp i 90-årene en gang. Og det var en Olav Sandvik på trekspill, Asbjørn Lekanger på gitar og sang, og Sigmund Sjåstad på bass. Og den vil spille melodien «Helse dum der hemma».

Purple Rain har haft forskjellige sammensetninger. Men dette her I 1995, der var en Ann-Toril Briksdal på keyboard og sang, en Roger Wik på gitar og sang, og meg på saksofon og sang. Og vi vil nå spille en melodi som heter Spanish Eyes.

Vi skal få høre litt på Mosley igjen. De eksistet i 1994-95. Det var en Dag Magne Berstad på vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygård på slagverk, Terje Raudi på vokalgitar og Otto Raudi på vokalgitar. Og den vil spille en melodi som heter Working Again.

Kristian, jeg må være med. Jeg skal spille en melodi som heter Skjønt at komme hjem. Og i Kets, det var en Kets under på vokal, Otto Raudi på gitarvokal, Akslund Åsebø på keyboard. Akslund sluttet i 2015, og da fikk de med seg Nils Petter Lillestøl. Så her kommer Skjønt at komme hjem.

Kaktus, det var vel et intermezzo fra Fernando. Det var i 1979 når Birger plutselig sluttet. Og i Kaktus, der var han Tor Dale på gitar og vokal. Og så var han Bente på orgel, piano og vokal. Egil Myklebust på bass og vokal. Harry Sten, slagverk og vokal. Og meg på saksofon, orgel, vokal. Og vi vil spille med de som vi framførte på et julebord på Union i 79, som heter When You Smiling. Og det høres at det der var god stemning i lokalet. Wow.

Vi skal låne øret til Kina, der vi fremfører melodien Simple Simon Says. Og i Kina spilte han Nils Petter Lillestøl på vokal og keyboard, Rolf Kobberstad vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Så her kommer Kina.

Rødterve være med oss I dag. Det ikke en gruppe direkte herifra, men vi tar den med på grunn av Terje Espe, som vokalist der. Ellers Erling Solem, han med på gitar og mandolin. Ernst Viggo Sandbakk på slagverk. Berit Irene Øverkil på fele. Per Christian Johansen på keyboard. Paul M. Dalø på bass. Og Anne-Lill Grendal Elshaug også med på vokal. Og her kommer en melodi som heter Dalstråka innanfor.

står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, og sier takk for at du har lyttet til program 15, og så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det!

0: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Med virkning fra i går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker i midlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Gershwilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nyordalsvingers og Vasslina Bilopøggers. Det ble også et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut I programmet. Ukas album, det med et av bandene jeg nevnte, nemlig Vasslina Bilopøggers. Vasslina Bilopøggers, de kom med sitt første album 24 timers service I 1980, og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest ga vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der I 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten I bandet. The Buggles de hadde en stor hit I 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen I 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom I på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå helt fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse I hvert fall, både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det! Vi skal til Tyskland I neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har I mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann født I 1977, Alexandra født I 1974, tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist Feuer und Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du ild og du vann.

Det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Dobist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som et av en av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen her, og Sven-Erik Fjellberg, han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode. Det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørne etter ferien.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke I svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, når et hjerte har elsket. Altså, vi starter I Värmland og skal snakke oss fram til denne låten. Fernandos ble dannet I 1986 I Vitsan utenfor Torsby I Värmland. Gjennombruddet kom I 1991, Jeg vet at jeg vil ha deg. I 1993 ble Fernandos kåret til Sveriges beste danseband, og de ble hyppige gjester I TV-suksessen Bingo Lotto. Bandet har hatt mange populære melodier, blant annet Gull og grønne skoger, En dag den sommeren og Dagens sang. Når et hjerte har elsket, gitaristen Conny Olsson og vokalist Anders Nordlund som fremtredende, og de har dessuten mottatt dansebandsbransjens høyeste utmerkelse, Gullklaven. Her har vi Fernandos med Når et hjerte har elsket.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby I Värmland, når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hepstars som var populære, som mange nordmenn tror I hvert fall ikke I Sverige. Tagis ble dannet I Göteborg I 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene I Sverige på 1960-tallet. Dagens låt, Sleep Little Girl, kom ut I 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene I svensk pop. Sangen ble også en suksess I flere andre europeiske land og fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang I mitt blågule hjørne og drømmer, og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var I 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl, og før der hørte du Fernandos Når et hjerte har elsket, låten de hadde med I den svenske dansebandlåt konkurransen årets, eller det som kalt for Sents Sents meloditevling da, I 1997, det som tilsvarende årets dansebandmelodi her I Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos I den konkurransen, men låten det kanskje mange som husker. Dere som litt bevandret I den dansebandsjangeren, Når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl. Dette var altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne. Da går det en måneds tid før Sigbjørn tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk, sånn cirka midt I september, eller siste halvdel av september, så Sigbjørn tilbake. Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet I 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med I gruppa fram til nyere tid I hvert fall.

0: Det var Nora Alfingers og Please Come Home fra 1993, herifra svensktopp til rock'n'roll. Og nå har jeg kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Vazelina Bilopphøggers så før dagens lys i 1979. Det var vel i romjula 1979 at bandet ble startet. Hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstadbakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM i rock. Så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tida bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det ut som noe en som het Bjørn Bogetvedt som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Haffrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning i Vazelina på første plata enn det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timers service fra 1980. Og vokalisten på den tiden er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jakobsen. Her er Vazelina Medley og Vazelina Bilopphøggers.

Det var Vazelina Bilopphøggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Bilopphøgge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980, da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi disse Vazelina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata, har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights, og på norsk er blitt hetende Kjærlighet i Brøtte. Og Brøtte, det var der Vazelina Bilopphøggeri lå på den tida. Ute på Totenen plass, her er Vazelina og Kjærlighet i Brøtte med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vaselina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet I brøttet som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vaselina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her den gamle Robert Gordon låta Am I Blue som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal som de sier på totning. Opal Min med Vaselina Bilpuggers.

Det høres jo ut med sangen med sånn Opalstein, altså Opel. Opel-bilmerket de sang om i denne låten er Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men den der populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde mixet sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mixer på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny. Men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6500. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til veis ende av Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som har sunget i band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt hun sang en ene alene i 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men har, den heter i hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Nerosen takke for følge her ifra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Jeg tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så tema Hanne Krog. Da skal vi hylle Hanne Krog som fylte rundt tall nå i 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge alle sammen.

0: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

the only regret I have, I wish that it was just there.

0: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift ifra 20. august 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

was a hoodoo, voodoo, hard rockin', pot smokin'.

0: Dette kunne jeg jo selvsagt gitt ut min versjon Se høyre jeg nå.
1: Ja.
0: Gitt ut i en annen hastighet.
1: Ja.
0: Men det fiksa jo jeg lynkjapt.
1: Ja, det, du gjør jo det. Det er jo litt, akkurat den operasjonen er jo litt tungvint på dine, men det ser du har jo, du har jo fått dette inn i fingrene. Det er en manuell justering her.
0: Ja, det er en manuell justering av hastighet direkte på motoren.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og sånn er det når den går live, er ikke det den skal si?
0: Jo, det sier den. Så sant kan skje.
1: Ja.
0: Når vi har jo egentlig ikke vår ekte, det er jo min platespiller som er nå som en reserveløsning. Ja.
1: For det hadde jo aldri skjedd med den andre.
0: Nei, der skjedde det jo aldri.
1: Aldri.
0: For der har du en sånn hurtig knapp her.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke komme på at det ble glipp på den
1: ikke,
0: bruk av den knappen mellom
1: nei,
0: kommer ikke på det.
1: Men kjør igjen,
0: nå prøver vi på nytt. Ja, nå skal vi se, vi legger oss jo alltid flate og så kjører vi på.

0: Ja, da skal du få lov å prate først, Jon, siden du har munnen full i peanøtter.
1: Mm.
0: Vi likte dette.
1: Chicago fint.
0: Ja, det liker
1: god, gammel,
0: vi.
1: Chicago.
0: Og så ikke minst vi som nå har gått litt dykket litt ned i dette med blåserekk og liknande. Så satt dette her ganske bra for vi kjente oss igjen. Ikke sant?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Vi...
0: Nå har vi jobbet mye med blåserekka vår,
1: ja.
0: Og det begynte å bli veldig, veldig bra.
1: Det er det.
0: Vi har jo ikke øft enda.
1: Nei, men tenkt, det er jo, altså, ja.
0: Vi har tenkt utrolig mye.
1: Altså, planlegging er jo...
0: Det er halvarbeidet.
1: Ja.
0: Og skal du bli en god...
1: Og hihalva er jo pausene.
0: Ja, og det også har vi jobbet mye med.
1: Veldig.
0: Så egentlig så er vi der.
1: Jeg fikk jo mye god blåsrekke-input på Elvis-festivalen også.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, ja for øvrig igjen vår gode venn Odd Inge.
0: Ja, han var der. Prater du med han?
1: Nei.
0: Fikk ikke du av audiens?
1: Nei. Vet du, musikeren, vet du, det forsvinner med en gang rett.
0: Nei, men du vet at hadde jeg vært der.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo vakt og alt som er. Og kommer backstage, hvor som helst. Det har du sett.
1: Ja, ja, ja. Så, nei, så blåsrekke, det...
0: Og da kom vi til...
1: Arbeidet går godt med den.
0: Ja, og da kom vi fort til å tenke på Strymusikklag.
1: Mm.
0: Om ikke de skulle fått med seg noen sunnmøringer, eller en sunnmøring,
1: ja.
0: Og så gjort rett og slett en Chicago-konsert i Strym Kulturhus.
1: Det hadde jo vært...
0: Det hadde ikke vært kult.
1: Det er veldig.
0: Ja. Du må lirke.
1: Jeg må det.
0: Ja. Men du klarer det når du får jobba litt.
1: Oi, oi, oi. Denne var ikke der lomme på den. Nei.
0: Nei, denne var ikke lomme på. Så her et album da som er bestilt.
1: Spesielt. Vi har jo fått forresten litt Moody Martin tips.
0: Det må vi ta.
1: Ja. Ja. Det er jo selvfølgelig... litt ingen kommer på Juicy Lucy, White Snake
0: ja.
1: Ja. Og at disse her tidligere White Snake gutta har jo jobbet litt i lag i forskjellige konstellasjoner med litt ja, litt White Snake melodier også og Company of Snakes og så videre så det har jo holdt det gående
0: ja. Men hva, men du, Company of Snakes, ja,
1: mm.
0: Så var det den konstellasjonen vi har her, og så har jeg gett ut litt soloalbum.
1: Ja, og så skal vi se her, The Snakes, Moody Marston Band.
0: Åja, oh, det, ja. Det er jo
1: ja. Ja, og Neil Murray har jo vært med litt grann. Og Snake Charmer, du. Det har jeg platte med, eller CD. Ja, Snake Charmer har jeg CD med.
0: Ja.
1: Der skal jo da, ja, det må vi se om, utifra infoen her, så skal jo både Mickey Moody og Neil Murray være med der. Det må jeg sjekke.
0: Det må vi sjekke.
1: Mm. For det er faktisk ganske tøff musikk da.
0: Du har enda mer Whitesnake-aktiv.
1: Ja.
0: Alt dette er jo bra.
1: Alt er bra, ja.
0: Nå skal vi til norsk musikk igjen.
1: Ja.
0: Nå er det Winterstø.
1: Mm.
0: Han kjenner vi jo i både ifra Kaiser og ifra Skambank.
1: Ja. Vi har jo... vi var jo en av... vi var tidlig ute med Kaiser Live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Mm. Først ute?
1: Ja, først, tror jeg. Ja.
0: Tenker jeg. Og så var vi vel først ute på Gåte også. Men det var en annen part.
1: Vi var vel egentlig nesten sist ute der, føler jeg.
0: Jo, vi kunne ikke være først overalt.
1: Nei.
0: Det var det.
1: Det var en eller annen som somlet så ekstremt at vi så vidt fikk med oss... thank you, good night.
0: Hvem var det? Han burde ha fått en på trynet, altså. Det er bare å si jeg.
1: Han burde jo ha fått buksevann.
0: Jeg skal faktisk ta ansvar for å finne tak i hvem det
1: er. Ta, gjør det.
0: Ja, det fikser jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstø med melodien Anker. Dette kan jeg si er nok hakket mer nedtonet enn både eller begge orkesterer han er kjent for å være med.
1: Ja, men det, vi tåler det.
0: Og det tåler vi. Ja. Nå har for så vidt når det gjelder Skambank da, så har de gitt ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi er i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: ja, litt, ditt. Ja, litt i poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein. Datt litt av, jeg følte at det var det første platen synes jeg steinbra.
0: Ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på
0: repeat. Tre første I hvert fall veldig gode. Ja. Der går det litt ulike retninger. Ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen. Det var denne trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod
1: ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi fann vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da den jo litt sånn skranglet
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der det fjerde plata der, det blir ikke det der, jo
0: et skal vi ikke slippe
1: det igjen rett? Slipper igjen rett og så det den første og så 88, den Fahrenheit I... plata
0: ja. Første jo kanongod og slipper igjen rett
1: for 78 00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe men ja.
0: Men dine her også, altså,
1: ja.
0: Det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De Nei. Har jo vredet seg litt mer imot, tenderer til å være litt country-rock I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk.
1: Ja, ja, fin musikk.
0: Det ikke noe det, I veien ja. Med det, men vi, de to første albumene på en måte, det det vi vokste opp med. Det var da vi var på rockeren.
1: Ja.
0: Og vi leverte varene. Ja. Det kan jeg bare love. Du nikker anerkjennende.
1: Vel, ja, jeg er helt med på den.
0: Jeg tror vi setter på.
1: Vi setter bare på, ja.

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi. It's a well, lenge siden jeg har hørt
2: Nå gjorde jeg, bare hold on. Jeg gjorde en tabbe.
1: Lenge siden jeg har hørt denne plata, faktisk. Og Sissi Top.
2: Ja, vi skal faktisk høre deg. Vi må hedre trommeslageren, ja. Som døde for kort tid siden.
1: Begynner å minke der, og to av tre. Ja. Men jeg forstod det sånn, jeg skulle fortsette. Jeg hadde en sånn backup stand-in trommis. Så jeg skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
2: Da kan jeg få den. Ja, ja de skulle fortsette, så... Så det er vel litt av som er livsstilen til han som er igjen. Han har ikke så mye kjenne å gjøre på, da han erstattet bassisten sin.
1: Ja, det

0: Vi var jo litt inne på, fikk jo litt tips i forhold til Mickey Moody og Marston og gutta, og deriblant at de da hadde vært med og startet et orkester som hette Snake Charmer, som som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var de. Og så når jeg studerte litt, da, så ga Mickey Moody seg i 2016 der.
1: Ja.
0: Og det så litt artig, det var jo at den som overtok et annet, det var jo dagens gitarrist i Deep Purple, Simon McBride. Det var jo da i 2016.
1: Verden ikke så stor.
0: Nei.
1: Så da ble vi enige om at på vårt jubileum,
0: ja,
1: på lørdagssendingen, så skal vi ha en liten avslappningsstund,
0: ja,
1: med CD.
0: Vi skal ha et CD-spesial.
1: Vi må sjekke at ja, CD-spilleren er intakt.
0: Ja, da. Vi må teste det.
1: Så det må vi få til da.
0: Ja.
1: Men du ser at det blir et litt mindre skåp.
0: Ja.
1: Ikke det store, det blir et litt mindre. Og der må jo, vi må ha CD-spillere.
0: Kassettspillere.
1: Det må
0: jeg bare gi beskjed om at det må bære på plass.
1: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
0: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
1: Nei.
0: Det ville vært pinlig.
1: Der kan ikke vi legge oss flat.
0: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
1: Nei, det går ikke. Da Sisi Topp.
0: Mm.
1: Vi skal hedre... vi kan jo hedre begge to som har gått vekk.
0: Det kan vi.
1: Både bassisten og trommeslageren.
0: Ja.
1: Og da skal vi høre fra et livealbum.
0: Mm.
1: Live from Texas. Han var fra Texas, han trommeslageren.
0: Det er ikke hele gjengen, eller?
1: Eller hele gjengen, eller?
0: Ja. Texas, ser det hva sånn ut?
1: Et Texas band.
0: Ja.
1: Og vi skal høre Short Dress Man.
0: Ja.

0: Ja, det var en koselig, oi, det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i, i tungrocken vi har styr. Kiss. Men i country-verdenen også. Litt sånn, har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som er falske, så har jeg, ja.
0: Ja.
1: Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette er jo, ja, dette er jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds,
1: ja.
0: Og vi er jo fra albumet In the City of Light,
1: ja.
0: Det er jo live.
1: Det er live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten.
1: Den er faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About
1: Don't
0: Me. Don't you forget about me.
1: Ja,
0: ja, faktisk. Ja. Jeg var fingeravtrykk på blant
1: annet. Nei, nei.
0: Her har vært rock'n'roll.
1: Her har vært forspill, ja.

Du har akkurat hørt et gjenhør eller reprise av Stift som ble sendt 20. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.

sekund. Skjør sommerhimmelen gikk helt inn i seg selv da. Du vet hvordan jeg blir. Jeg bare later som at alt er bra.

Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

radio station.

hjemme, ligge tung som bly. Tjukt i alle hjørner, som ei

alt vårt anslås på en kveld. Og kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene I lomma og skjerfe.

0: Here comes the music.
1: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
2: Godt nytt år! Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
3: Back to back bangers in the mix.
4: DJ Max, the good man.
2: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang!
5: The weekend begins.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: What's up, what's up, party people?
4: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
5: Du hører på Pop Life, og jeg skal ta deg med gjennom alle 10 årene fra 80-tallet fram til 2026. Fellesnevneren Clubhouse, Collini på remix. Hold deg fast, vi starter nå.
6: Your soundtrack to the day, right here.
1: Back to back bangers in the mix. In the
7: DJ Max, the good man.
5: Det skal bli en hitrekke uten like, alt fra Toto, Madonna og Queen, til Ellie Goulding, Dua Lipa, Fed LeGrand og Bruno Mars.
1: This is Pop Life.
5: Men jeg starter med en Clubhouse mix av Britney. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
6: The weekend begins. Right here.

0: Intime med Masse Clubhouse, remixen av Collini. Det går fort, og nu er det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake gjennom en veke med mer glittrende musikk. Håper du blir med. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's show. I re-